当然同意你，阿古达是你啊，我不要当你啦，你懂吗？我做完不做男来看你，我不把他当来，阿古巴给他没生意，生意懂你啊？我呢，如果不参加，带给你好成绩，白给你了，说不定你还发点呢。看来你不打算了。那些看着我们老板的账目太假了，阿古巴给你老板的账目，老板的账目你不行了，我不吃下。让你看看后面的项目呢？问，大家问你，我们查了呢，大家来，我们查了下，我猜的是不是土地嘛里呀？查了干嘛来？我们干嘛来？也不能查了呀，来嘛里呀，不是的，不是的，不是的，老板难看的，压根儿就让难看，阿婆呢？等你我们查了呢，阿婆你看见呢？他扛在这里，手里拿着刀子，刀子在上面捅了你两个刀子，我们在这扛在这里。Saya beli cap mana ni? Saya mula no. Ada serikat lah, woh. Ini, saya mula serikat lah. Ada saya mula cari ni semua jenis yang apa saya kena bawa ni cap mana ni? Budina, fly. Ada jenis mana kan lah, woh. Ada serikat lah, saya mula. Ibu tu mula, hakan ni dah sampai. Ya pun ni jenis busuk hak kaya. Apa, nak pergi sebab no? Hak ni tu, mati.